0: 哎，
1: 局座，刚刚接到情报，梁飞乘坐的火车发生枪战，梁飞下落不明。
2: 找，马上给我找，给铁路沿线和济南咱们在这发电，一定要给我找到梁飞。
1: 是。
3: 完了，
4: 那我怎么办？抓一个梁飞都抓不到，没那么你也走。
5: 属下认为应该早动手，但是川井先生他……
4: 闭嘴！我在酒吧的时候，没有你想法的吗？
5: 是。
6: 社长，申し訳ありません。事前情報では漁師と女二人ということで、まさか列車の上で応援が来るとは思いもよりませんでした。すでに追跡するよう指示を出しております。
4: 探す、何を探すというんだ。梁飞は济南にいるぞ。
1: 通知沿线济南全力寻找梁飞。
2: 是。
7: 着什么急呀、啊、要是几个特工就能把梁飞给杀了，那他也太没本事了。我看就是董局长沉不住气。
0: 你要是知道梁飞是局座最后的希望，
1: 就不会说这种风凉话了。

0: 私は何者だ。続こう。私は務むから戦闘中に喉を打たれてロアに来てすぐで身分証です。 若者、面倒をかけて行くぞ。
1: 犯人は完全包丁、情報を見る。快走。

0: 我把炸药放好了，你把炸弹放哪儿了？不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了，啥时候炸呀？快走！
1: 幸いなことにまだ読めます。よくやった。
2: やった。完璧だ。
1: そうだ。解読するのだ。急ぎましょう。
3: 敵襲だ。夜神君。

0: 哎，李部长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力促他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 李院因为开刀不幸死于事，総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなって、物は壊れても直せるが、人はな、無論の死は上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ、我々はやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かに、やつは完全にいかれてしまい、何をするかわからない状態でした。
3: はい、貴様はシャオファンをどこまで理解しているんだ。
2: というと、
3: あの女の動きはとても初級の通報とは思えない。そして梁平の動きをよく読んでいる。州の事件からも分かるように、梁平は目的を果たすまでは諦めない。やつはまだか。
2: よし、すぐに三浦に連絡だ。ポイ・ジョン氏を移すと、そして再編成をする。ムゴンの下でもうどうでもよい。今はポイ・ジョン氏を田村守るだけだ。
4: はい。
5: 不是，你们怎么又怨我呀？
6: 我不在，你为什么放炸弹？
5: 不是，咱们不说好了去炸鬼子设备吗？
6: 要炸你别炸走廊啊，鬼子会议中心在地下室呢。
5: 不是，给他炸塌了啊，全埋了，那不更过瘾吗？
6: 行了，你闭嘴吧，我要严肃地批评你。这次就是因为你太鲁莽。
5: 我怎么又……
7: 黑子，我理解你想杀鬼子的心情，可这个不是武工队平日作战，你这么做打草惊蛇了。
5: 行，这全赖我还不行吗？
7: 有一件事情我不明白，窦小凡为什么要杀巩立伟？
8: 听他们交谈，巩立伟好像知道鬼子杀了他母亲，良心发现了。这儿可惜啊，这密码本还是被小鬼子夺走了。
7: 照你这么说，巩立伟虽然死了，但咱们的任务还没有完成。
8: 是。鬼子成立这个破译小组，不是为了巩立伟。

0: こちらです。こちらです。こちらポイ巡視の田村大輔だ。そしてこちらが三浦ポイ巡視の安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利に深く貢献したとか。いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。
0: ここはとても静かなところです。準備はできていますか？安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる大井巡視の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。<笑>頼む。今後は貴様の拠点を奪いにする。
2: 田村殿、ご馳走願います。
3: よし、
0: どうぞ。三浦、今回よろしく頼むぞ。ランフェイのことはな、ここは灰一匹すら入れない。大丈夫だ。ランフェイは神出鬼没、お前手をつけてくる。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 往左一点，
1: 往左一点，
2: 左啊。
0: 别动，梁飞。
1: 别动，梁，我要黑的。
0: 就刚才那个位置。
1: 就刚才那位置，行不行？
0: 不是那儿，不是那个，往右一点。
1: 往右一点，往右一点。别动。
0: 再过去一点。
1: 右，过去一点，保持那姿势，别动啊。行不行？怎么样？你别动。
0: 梁飞。
1: 啊。
0: 过来吧。
1: 你别动啊，保持那个姿势。
3: 一会儿再说吧，先休息一下。
4: 为什么？
3: 电台开机时间太久，日本人会发现的。
5: 梁飞の動きは未だもってつかめぬが、手がかりがないわけではない。你们有什么主意？
3: 梁飞跟武工队有联系，我想可以从这方面找突破口。
6: そうだな。すぐに向こうの方に伝えろ。重大式捜査だ。
7: はい。
6: しかしひどい攻撃を受けたものだ。軍に関するものは手に入れたが、山田司令官殿はおかんむりだ。ランフェイを捕まえないと俺たちの首が飛ぶ。
8: 可以先生、不必担心。巩立伟已经死了。

0: 喂。
1: 嗨。
0: 他们让四个撵得鬼。
1: 嗨。
2: コロさんどうしました。
0: すまんな奴が心配して。一つ聞きたいことがある。ボイジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか。
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: 心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには視力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか。もしもできるならば、田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。
0: うん。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる啓蒙内容、彼らはあなたを守ります。うん、まるでオソレオノロイているみたいだな。あのリャンフェイという奴は、周囲を殺した。つまり武藤を殺した。奴は我々の目をかすめて手を下す。手強い奴だ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかと思う。 あなたは知ってますか？河野さんは天心の後、あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも、奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。
2: まだ。
3: 马上。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が。明日一名のみな。
1: はがり前。四人の長老の話を。たっぷりしゅう。ちゅう。どうやりちゅう。
2: 肥龙府，这你都知道？
1: 当然了。
2: 俺が君に用心をしていたので君は頑張りすぎたかな。你知道我要来
1: 啊？
3: 你这些雕虫小技怎么可以瞒得了我们？
2: 看来你们也不傻。嗯，手势不错呀。
3: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
2: 我长这么大没后悔过。

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。
2: 给我看看，是陈彩霞、凯文他们，特战局的人。
1: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？
2: 人家都已经跟着梁飞和武工队了，你还在这儿说话？
3: 山田氏官殿、重要な報告がございます。梁飞は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。
4: 本当か？山田氏官殿、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
5: ああ、そうだな。まず梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
4: 明日一人やり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。
3: はい。
4: 四皇野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
5: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
3: 三浦。
4: 明天我们支援马的工作秀。
3: はい。
4: 多谢王总的支持。
3: 哦，小潘，今回的梁飞的件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。按照中国话说就是了如指掌。
2: 佩服，
3: この件は本部在座各，你是大日本帝国最优秀的特工。
2: 多谢河野先生，河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？
3: 嗯，山田司令的命令，明天押送到司令部。
2: 不行，我请求立刻枪决梁飞，以免留下后患。
3: 梁飞不是等闲之辈，身手了得，留下他夜长梦多。
4: 嗯，你懂了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他处处的秀。现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
2: 何野先生，请您三思。分かった。
6: まずは明日ご葬式から考えよう。これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
6: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
4: 梁飞はな、殺すだけでは足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁飞は院長ではなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放し、事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。 你明白了没？

0: 報告、北門から橋本の国交隊が襲撃です。
1: 何？
0: 俺は外の仲間と一緒だ。リュラー、もう川様、おら
1: もう片へ全体警戒態勢、ヤオフェイ応援。
0: はい、

愛の勘が何になる。クソ、帝国の重要人材を軍営内で死なせただと、全く恥だ。河野はどこにいる。河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、ヤンフェイは重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。

0: 非常線はまだ鳴ってるのか。
1: はい。
2: 次男は大きい。
0: やつは藁の中の針。やつの古巣に網を張っても恨み野郎。
1: やつらは同じ捨てを踏むでしょうか。
0: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継。すべての道を見られ。
2: かわいい。
1: は。
0: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
1: 所長、
0: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。

0: 老贵爷，先赊账。
1: 梁丽，您还在济南城呢？啊？鬼子在到抓你呢？
2: 怎么着？你想抓我呀？
1: 你给我十个胆，我也不敢。
2: 哎，鬼子近身围剿武工队这事儿知道吗？
1: 知道啊，鬼子这回是动真格的了。
2: 知道为什么？
1: 你还问我？还不是因为您把那个鬼子的密码专家给杀了，这事儿也就是您干得成的。
2: 带人来抓我，
1: 啊！
2: 带人来抓我，给你个公道。
1: 不是您等等，我没弄明白。那个，您不是玩我吧？
2: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
2: 真的。
1: 什么时候？
2: 现在啊。喊
1: 喊什么？
2: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费呀、啊！大点声！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！抓粮费呀、啊！
3: 怎么了？
4: 抓粮费
3: 啊！
4: 在哪
3: 儿？
4: 那
3: 儿，
4: 快！
3: 给我等，快！
4: 抓粮费，
3: 快！
4: 快快快！
3: 抓粮费，
4: 快点，快点，快点，快点，快！
5: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
6: はい。
5: 今後は梁兵に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
6: はい。
5: G 南駅に現れたとは移動が目的だ。重建遠征の各所は警備強化だ。
6: はい、はい、すでに指示を出しております。
5: あとは三浦将軍に連絡。武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君

0: よろしくお願いします。
1: 山田司令官から何か指示があったか。
0: 司令官はすぐに両兵を殺せと。それと前線の情報部隊についてすごく悩んでいました。
1: そっか。
2: 一つ重要な機会を逃したか。
3: ならばここか前線かだ。
4: 突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
0: 増援部隊ですか。
4: ああ。
3: 編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
0: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
3: 押しをついたら。
0: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
3: そんなことはどうでもいい。
1: 今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
0: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間にな、
3: いろんなことを考えたよ。
1: シャファンの判断はランフェイムを捕まえるまでに全て助かった。
4: 気づいていたか。
0: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
3: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: 是就那边吧，
1: 那边
2: 那没了是吧？
3: 大哥，皇上，皇上，皇上，
4: 谁没了？
3: 谁没了？
4: 走走，
3: 来，我走走走，
5: 哎，我赢了，
3: 我赢了，我赢了，
6: 我
3: 赢了，
6: 我来，
5: 我
6: 来，
5: 我
6: 来，
5: 我来，我来，
7: 我来，谁弄？
8: 哎，行，你到了，我上来。
9: 我这行啊，
10: 啊
9: 行啊，行了，好，
11: 摇
12: シャファーは他に何か言ってなかったか。
11: 新53軍軍長天海です。いい
12: 天ジャーウェイ元祖無駄つながら、新たな53軍は北西の部隊を結合、金もなく武装もなくその上陣地もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くない。ここから手を出そう。ほらミラ、新53軍は中国軍の結合部だ。
13: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
14: 何か策はありますか。はあ、
12: 直接行って会ってくれ。いい助言を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。天井ある。
14: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
12: このテンジャーウェイとて軍の王者こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
14: はい、わかりました。
12: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
14: 今のところ何もありません。
12: そうか、そろそろ中継に着く頃だな。
14: 河合だ。
15: 河合社長、報告いたします。ケンチャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
14: わかった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
12: 誰だ。
14: シャオハイです。
12: はい、
15: テンジャーウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
12: 不必、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要轻举妄动啊。
15: はい、

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました？小芳在电话里的信我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか？
3: 確信はない。

0: 司令官に報告します。殿下への先導工作に効果がありました。彼は我々の指示に従う意思を示しております。これは河野さん五席です。
1: 河野に電報を。成果の拡大を求む。
0: はい。
1: テンジャーウェイは我々支柱の切り札だ。河野にはくれぐれも保護せよと。
0: はい。
2: 你马上给河野军发报，让他加强对田家卫的保护。
3: 好，川井先生，学生还有一个请求。
2: 说吧。
3: 如果田家卫归顺我们，重庆方面不可能丝毫都没有察觉。一旦有。